cijel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

sit si vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata. Tam je za

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Vedrana Drabeka.
1: Taj sam i bit ću vaš domaćin, pa onda znate kako to ide. Dobrodošli, dobrodošlica, izvolite, ne morate se izuvati. Osim što ću vas izuti iz tih istih cipela, sandala s dobrom juzom zbog fantastične playliste Zvonimir Mandić. Tonski će se pobrinuti da sve bude vrhunski Emanuel Mihalj. Mirta Milas čita nam vijesti svaki puni sat. Čuli ste ju evo nešto malo ranije. Letači, letača ekipa su nama Marin Bilandžić i Davor Magušić. Dakle, ekipa je tu, spremna, mlada, željna dobrog rada i to će trajati sve do 15 sati, sve do poslije podneva u emisiji Dobar dan na valovima Radio Osijeka.

Dobro nam došli u još jedan utorak na večer, 19:32, a upravo to može značiti i samo jedno, da je vrijeme za još jedno izdanje Naše ulice i Tamburaške promenade, pa ćemo vas odmah u najavi uputiti na naš Facebook profil Naša ulica, tamo ćete pronaći objavu i onda u komentare te iste objave možete napisati što želite slušati u eteru Radio Osijeka večeras. Mi ćemo vaše glazbene želje, koje su naravno dobrodošle bez obzira na žanr, zapisati, unijeti u naš sustav, a onda ćemo i pjesme koje ste vi tražili i htjeli pustiti u našem večerašnjem druženju. Jednako tako moći ćete i ovoga utorka dati bodove za one odlične tamburaške hitove u Tamburaškoj promenadi, no o tom potom nešto kasnije. Da više ne duljimo, samo ćemo reći kako vas ovog utorka navečer pozdravljaju tonski realizator Zlatko Čajo i Ivan Vuknić. Dobar večer.

0: Ovo je naša ulica.
1: 20 sati i 15 minuta, dobra vam večer još jednom uz program Radio Osijeka i ovoga utorka ćemo nakon tamburaške promenade svirati kako vi želite, stoga ćemo vas uputiti da nam se slobodno javite putem Facebook profila Naša ulica, jer komentarom i porukom upravo vi ćete izabrati što ćemo slušati u eteru Radio Osijeka, dakle ispunjavamo vaše glazbene želje, već smo neke zabilježili, a naravno otvoreni smo i za neke druge. Pa tako u nastavku slušamo Matu Bulića i Franu Pehara, Nisam ja bez korijena.

0: Ovo je naša ulica.
1: A prije nego što se pozdravimo za večeras, uživat ćemo u dobrom ritmu Lane Jurčević s pjesmom Šećeru. Nive Celsius i Tarapana Band stižu nam ravno u eter Radio Osijeka uz Tebi u inat, a ovo je Jole koji će vas sigurno rasplesati ovoga utorka na večer uz jedan Bailando solo.